0: Snieg je opäť snežená. Snehovi sú bíli i snehoviče opäť do očí. A včeraz muzičko želia za Daria Udine Italia.
1: Odlazí jeseň.
0: Šava Šovič. Za Daria Udine Italia.